0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Вийде сонце, наступить весна, і ми з братом посидимо у костра, по душам поговорим за любов, за мир.
2: Нікіта Калагрівий, «Улиця Мама», на слова і музику Максима Рязанова.
1: Вийде сонце,

Радіо Рідних Дорог і діджей Рома Громов представляють три самих ярких хіта Олександра Маршала в честь дня рождения.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Вийде сонце, наступить весна, і ми з братом посидимо у костра, по душам поговорим за любов, за мир.
2: Нікіта Калагрівий, «Улиця Мама», на слова і музику Максима Рязанова.
1: Вийде сонце, наступить весна.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Море, привіт!
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила